0: ba wo sera eh wo da da wate ye ni da ho sabo wo bra den wo da da wate ye ni da ho sabo wo wo wi asira no amu anu wa mu ani anda ho nyoni e masa kwada afi no wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.